Big White Mac et Land, her sammen med Trondheim-solisterne, og vi bliver i det nordiske Cornelius Vreeswijk, Veronica.